0: El 11 de julio de 1995, las fuerzas serbobosnias, bajo las órdenes del general Ratko Mladić, tomaron la ciudad de Srebrenica, en Bosnia Oriental. Se trata de una parte del país que las Naciones Unidas habían declarado como una zona segura. En los días siguientes, asesinaron de forma sistemática a más de 8.000 musulmanes y musulmanas, en su mayoría hombres y adolescentes, y los enterraron en fosas comunes. En este episodio de La historia y los hechos, veremos más de cerca uno de los sucesos más trágicos de finales del siglo XX, el genocidio de Srebrenica. Presentaremos una visión general del contexto de la guerra en la antigua Yugoslavia y los acontecimientos que tuvieron lugar en Srebrenica. Además, explicaremos cómo esta atrocidad se ha reconocido y conmemorado en todo el mundo. Los orígenes del genocidio de Srebrenica se remontan a la ruptura de Yugoslavia a principios de los 90. Yugoslavia era una república federativa socialista compuesta, a su vez, por 6 repúblicas: Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia. Comenzó a desmoronarse en 1980, tras la muerte de Josip Broz Tito, que había dirigido el país durante un largo periodo de tiempo. Tito había conseguido mantener un delicado equilibrio entre los diferentes grupos étnicos de Yugoslavia. Sin embargo, cuando falleció, aumentaron los sentimientos nacionalistas y la inestabilidad política. En 1991, Croacia y Eslovenia declararon su independencia, lo que provocó la respuesta violenta del Ejército Popular Yugoslavo, controlado principalmente por los serbios. El conflicto no tardó en extenderse a Bosnia y Herzegovina, la República Yugoslava con mayor diversidad étnica. Se trata de una zona en que convivían croatas, serbios y bosniacos, como se conoce a los musulmanes bosnios. En 1992, Bosnia y Herzegovina declaró su independencia, lo que desencadenó una guerra brutal y compleja en la que participaron numerosas facciones. Los serbobosnios, que contaban con el apoyo del gobierno serbio y el Ejército Popular Yugoslavo, pretendían crear una Gran Serbia. Querían realizar una limpieza étnica en las zonas que estaban bajo su control, deshaciéndose de quienes no fueran serbios. Srebrenica, una ciudad en Bosnia Oriental, se convirtió en un símbolo de la brutalidad de la guerra. Después de que Naciones Unidas la declarase una zona segura en 1993, debería haber estado libre de ataques armados y acciones hostiles. No obstante, las fuerzas serbobosnias sitiaron el enclave, cortando el acceso a alimentos, suministros médicos y ayuda humanitaria. En julio de 1995, la situación de Srebrenica había llegado al límite. La ciudad estaba desbordada por los miles de refugiados bosniacos que habían huido en las áreas circundantes. Estaba indefensa y sufría una grave escasez de artículos de primera necesidad. Finalmente, el 11 de julio de 1995, las fuerzas serbobosnias de Bosnia, bajo el mando del general Ratko Mladić, tomaron Srebrenica. El batallón neerlandés de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, estacionado en la ciudad, no logró evitarlo. Lo que siguió fue una masacre. En los días siguientes, las fuerzas serbobosnias ejecutaron a alrededor de 8.000 bosniacos en Srebrenica y alrededores, en su mayoría hombres y adolescentes. Luego enterraron los cuerpos de las víctimas en fosas comunes. Muchos fueron exhumados y los volvieron a sepultar para intentar ocultar las pruebas del genocidio. Además, deportaron a la fuerza a miles de mujeres, niños y ancianos, y entre 20.000 y 50.000 mujeres y niñas sufrieron violencia sexual. La comunidad internacional tardó en responder a las atrocidades cometidas en Bosnia. Sin embargo, lo ocurrido en Srebrenica conmocionó al mundo y puso de relieve el fracaso de la misión de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas. La OTAN respondió a la masacre lanzando ataques aéreos contra posiciones serbobosnias. La ofensiva llevó al acuerdo de paz de Dayton-París, que se firmó en diciembre de 1995, y puso así fin a la guerra en Bosnia. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia se creó para juzgar los crímenes de guerra que se cometieron en los conflictos de los Balcanes, en las antiguas repúblicas del país. En 2001, el tribunal dictaminó que la masacre de Srebrenica constituía un genocidio y condenó a varias figuras clave por su papel en aquellas atrocidades, incluidos Ratko Mladić y Radovan Karadžić. En 2009, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que condenó el genocidio de Srebrenica, conmemoró a las víctimas y expresó su solidaridad con sus familias, muchas de las cuales siguen sin saber qué les ocurrió a sus allegados. Mediante esta resolución, solicitó que se declarara en toda la Unión Europea el 11 de julio como la fecha de conmemoración de la matanza de Srebrenica. Asimismo, destacó la importancia de reconocer esta atrocidad para avanzar hacia la justicia y la reconciliación. En 2015, el Parlamento volvió a condenar el genocidio en otra resolución que conmemoraba el vigésimo aniversario de la masacre. El texto subrayaba la necesidad de que los representantes políticos de Bosnia y Herzegovina reconocieran el pasado para trabajar en pro de un futuro mejor. Destacaba la importancia de la labor del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y la necesidad de agilizar los juicios por los crímenes de guerra. En julio de 2015, durante un pleno en Estrasburgo, el comisario de Economía y Sociedad Digitales, Gunta Oettinger, dijo lo siguiente.
1: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten,
2: tenemos que reconocer también que Europa y el mundo, incluidos nosotros, no hicieron todo lo posible para proteger a las víctimas. El genocidio de Srebrenica ha dejado heridas y huellas no solo en los Balcanes, sino en toda Europa. Ha dejado heridas profundas en Bosnia y Herzegovina y sigue imponiéndonos la obligación moral de no olvidar.
0: El Parlamento también pidió que se desarrollaran programas educativos y culturales que promoviesen la comprensión de esta clase de atrocidades. Además, expresó su apoyo a organizaciones de la sociedad civil como la Asociación de Madres de los Enclaves de Srebrenica y SEPA. Este tipo de organizaciones desempeñaron un papel crucial en la sensibilización y el fomento de la reconciliación. Las resoluciones subrayan el compromiso de la Unión de evitar este tipo de crímenes y favorecer una paz y una estabilidad duraderas en la región. En reconocimiento a la magnitud de la tragedia de Srebrenica, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución en 2024. El texto designó el 11 de julio como el Día Internacional de Reflexión y Conmemoración del Genocidio de Srebrenica. Esta fecha sirve para honrar la memoria de las víctimas y reafirmar el compromiso de la comunidad internacional de evitar que esta clase de atrocidades se repitan. El genocidio de Srebrenica es, sin duda, uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente. Lo acontecido en julio de 1995 pone de relieve los efectos devastadores de los conflictos étnicos y la necesidad imperiosa de una intervención internacional eficaz. La conmemoración anual que tiene lugar el 11 de julio no es solo un homenaje a las víctimas, sino también un llamamiento a la acción. Debemos permanecer alerta contra las atrocidades del genocidio y la limpieza étnica. Es un recordatorio solemne de que la comunidad internacional tiene que defender los principios de los derechos humanos y la justicia para evitar que la historia se repita. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
3: В този епизод от поредицата Джунглата на жаргона ще разгледаме някои от основните характеристики на Европейския съюз, чрез които той функционира, а именно договорите на Съюза. Може би вече сте запознати с тях, но нека научим повече за това какво представляват те и защо са толкова важни. Договорите на Европейския съюз са правно обвързващи споразумения между всички държави членки. В тях се определят правилата на Съюза, как работи той, какво може и какво не може да прави и как се вземат решенията. Когато дадена държава подпише и ратифицира договор на Съюза, тя се съгласява да спазва правилата, определени в него. Това означава спазване на правото на Европейския съюз, сътрудничество с други държави членки и съвместна работа в общи институции, като Европейския парламент. Задълженията, установени в договорите, са обвързващи, т.е. държавите трябва да спазват правилата. Но Европейският съюз има и необвързващи текстове, като политически декларации и насоки, които определят посоката за бъдещи действия, но не могат да бъдат приложени от съдилищата на Съюза. Историята на Европейския съюз е история на държави, които се обединяват след войната, за да изградят мир и просперитет. Всичко започва през 50-те години на миналия век, малко след Втората световна война. Идеята е била проста, но с голям потенциал. Страните, чието икономики работят заедно, е много по-малко вероятно да се обърнат една срещу друга отново. Първият важен етап започва през 1957 година с договора от Рим. С него се слага началото на Европейската икономическа общност, която има за цел да създаде по-тесни връзки между европейските икономики и да премахне пречките пред търговията. Целта е била да се създаде общ пазар, където стоки, хора, услуги и пари могат да се движат свободно. Това не е Европейският съюз, такъв какъвто го познаваме сега, но така се полагат основите за неговото създаване. Преминавайки напред във времето, през 1992 година достигаме повратна точка – подписването на договора от Маастрихт, известен също и като договор за Европейския съюз. Това е моментът, в който официално се ражда Европейският съюз. Тогава той излиза извън рамките на икономиката и става политически съюз. Този договор също така поставя началото на единната валута – еврото, и ни предоставя концепцията за европейско гражданство. Това означава, че хората са не само граждани на собствената си държава, но и на самия Европейски съюз. Така те имат правото да живеят, работят и гласуват зад граница. През следващите години съюзът продължава да расте и да се променя. С договора от Амстердам, подписан през 1997 година, са направени промени, за да може Европейският съюз да функционира по-гладко и да бъде подготвен за присъединяването на нови държави. Той също така дава повече правомощия на Европейския парламент, като прави съюза по-демократичен и по-отговорен пред своите граждани. След това, през 2007 година, идва и договорът от Лисабон. Представете си го като последната актуализация на правилата на Европейския съюз. С него се рационализира процесът на вземане на решения, засилва се ролята както на Европейския парламент, така и на националните парламенти, а дейността на Съюза става по-прозрачна. С този договор също така се създават две нови ръководни длъжности – постоянен председател на Европейския съвет и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи. С други думи, това означава по-силно лидерство на световната сцена. Европейският парламент не изготвя договорите, но играе решаваща роля за оформянето им. Той изразява гласа на европейските граждани и неговото одобрение е нужно за много от промените, които се внасят с договорите. С течение на времето, договорите дават на парламента повече правомощия в различни области, например при законотворчеството, при решенията относно бюджета на Съюза и при избора на ръководството на Европейската комисия. Парламентът също участва във всички промени на договорите. Докато правителствата договарят промените, с парламента се провеждат консултации и той трябва да даде своето становище по тях. В заключение можем да отбележим, че договорите на Европейския съюз са основата на всичко, което той прави. Те са обвързващи споразумения, които определят начина на работа на Съюза. От търговията и парите до политиката в областта на климата и демократичните принципи. И така, заедно с развитието на Европейския съюз, се променят и неговите договори. Чухте подкаст, изготвен от Радио Юропарл, уеб-радиото на Европейския парламент.

0: O aumento dos preços, o custo de vida e a situação económica foram os principais temas que levaram mais de 40% dos cidadãos às urnas nas últimas eleições europeias. Um terço dos eleitores afirmou que a situação internacional foi um tema que os incentivou a votar, enquanto uma proporção semelhante referiu a defesa da democracia e do Estado de Direito como um fator decisivo. A migração, o ambiente e as alterações climáticas e a defesa e segurança da UE ocupam, em conjunto, o quinto lugar na lista das questões mais mencionadas. 2 em cada 3 inquiridos mostraram-se otimistas quanto ao futuro da União, sendo a adesão à UE vista como positiva. 7 em cada 10 pessoas consideram que o seu país beneficiou de ser membro da UE, um número que se manteve estável nos últimos anos. De um modo geral, os cidadãos consideram que a pertença à União Europeia beneficia o seu país por 4 razões fundamentais. A principal razão que apontaram foi o aumento da cooperação entre os Estados-membros. Em segundo lugar, afirmaram que a UE contribui para proteger a paz e reforçar a segurança. A terceira razão mais popular foi o facto de a UE contribuir para o crescimento económico e a quarta, o facto de criar novas oportunidades de trabalho. A confiança na democracia parlamentar europeia manteve-se particularmente elevada. 42% dos cidadãos da UE inquiridos têm uma imagem positiva do Parlamento Europeu, a mais alta percentagem alguma vez registada. O estudo sugere também que votar nas eleições europeias se tornou um hábito democrático para muitos cidadãos. Quando questionados sobre os motivos pelos quais votaram, quase metade dos eleitores declarou que o faz sempre, enquanto 4 em cada 10 afirmaram ser o seu dever enquanto cidadãos. O Parlamento Europeu encomendou o inquérito à agência de sondagens Verian, que o realizou entre junho e julho de 2024. Participaram mais de 26 mil inquiridos dos 27 Estados-membros. Este podcast foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl.
1: Малко хора са комбинирали успешно брилянтна артистична кариера с силна политическа такава, както Мелина Меркури. Известна актриса и международна филмова звезда, тя се превръща в политическа икона след държавния преврат в Гърция през 1967 година. Пътувайки по света, тя осъжда диктатурата и защитава демокрацията. След падането на режима, тя става най-дългогодишният министър на културата на Гърция, както и основател на Общогръцката социалистическа партия. Меркури работи неуморно за повишаване на културната осведоменост в Европа. Нейният завет продължава да бъде жив чрез инициативи като програмата Европейски столици на културата и фондацията Мелина Меркури. Слушате епизод от специалната поредица подкастове «История и факти». В тях ви разказваме историите на мъжете и жените, които съградиха Европа, нейната идентичност и ценности. Историите на хората, които станаха родоначалници на европейското единство. Амалия Мария Меркури е родена в Атина през 1920 година. След като учи актьорско майсторство, тя бързо става водеща театрална актриса. Ролята, с която пробива в театъра, е в пиесата «Трамвай на име Желание» през 1949 година, а скоро след това тя печели наградата «Марика Котополи» за най-добро женско изпълнение. Първият ти филм «Стела», режисиран от Михалис Какоянис, е удостоен с отличие в Кан през 1956 година. Там тя се запознава с американския режисьор Жул Дасен, който в крайна сметка става нейн съпруг и сътрудник. През 1960 година печели наградата за най-добра актриса в Кан с филма «Никога в неделя», който завоюва 5 номинации за Оскар. На 21 април 1967 година, докато играе в Нью-Йорк, Меркури научава, че група офицери от армията са завзели властта в Гърция, създавайки гръцката хунта, известна още като режим на полковниците. От този момент нататък тя използва всяка възможност на сцената, за да осъди хунтата, повтаряйки своя лозунг – «Демокрацията ще победи». По време на 7-годишното управление на режима, тя води кампания по целия свят и призовава за връщане на демокрацията. Полковниците я лишават от гръцкото и гражданство, ход, който само засилва още повече решителността й.
2: Една вради,
1: един ден, в 4 часа сутринта, от Daily Mail ми се обадиха и ми казаха: отнели са ви гражданството. Аз бях първият човек, на когото го отнеха. Полузаспала и дори без да владея добре английски, аз отговорих: аз съм родена гъркиня. Той е роден фашист и ще умре като фашист. А аз съм родена гъркиня и ще умра като гъркиня. Въпреки заплахите и дори опит за убийство, духът ти остава несломим. Тя продължава да води своята борба чрез речи, концерти и интервюта до възстановяването на демокрацията през 1974 година. Връщайки се обратно в Гърция, Меркури помага за основаването на Общогръцката социалистическа партия ПАСОК и е избрана в парламента през 1977 година. Когато ПАСОК печели изборите през 1981 година, тя става министър на културата. Тя е първата жена, която заема този пост, както и най-дълго служилият министър на културата в историята на Гърция. В ролята на министър тя преобразява културния живот. Отваря достъпа до музеи за гражданите, насърчава образованието чрез културно наследство и стартира големи проекти, като Музея на византийската култура в Солун. Освен това, тя започва известната си кампания за връщането на мраморните статуи от гръцкия Партенон.
3: А does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
1: Какво означава Шекспир за Англия? А катедралата Свети Павел? Какво е Тадж Махал за Индия? Или какво значат картините в Сикстинската капела за Италия? Е, мраморните статуи от Партенона са нашата гордост. Те въплъщават нашата идентичност. Те са днешната връзка с високите постижения на Гърция. Те са творения, символ на нашите идеи за демокрация и свобода. Нейното най-значимо постижение на равнището на Европейския съюз е създаването на инициативата Европейски столици на културата. Атина става първата европейска столица на културата през 1985 година, след като Меркури убеждава министрите на културата на държавите от Европейския съюз да поставят културата в центъра на идентичността на Съюза. Тя също така насърчава културните връзки с Източна Европа дори преди падането на желязната завеса. В началото на 90-те години на миналия век тя още веднъж обединява актьорската професия с политиката. Когато партията ПАСОК се връща на власт през 1993 година, тя отново поема ролята на министър на културата, като се съсредоточава върху свързването на културата с образованието. Мелина Меркури умира през 1994 година в Нью-Йорк. На погребението й са отдадени почести, подобаващи на министър-председател, което показва дълбоката привързаност на гръцкия народ към нея. И днес нейните идеи оживяват чрез фондацията Мелина Меркури, която популяризира гръцката култура по целия свят. От 2007 година насам, всяка година фондацията присъжда театралната награда Мелина Меркури на една млада актриса, заедно с емблематичната брошка на Мелина, която се предава от един победител на друг и така поддържа духа й жив на сцената. Самата Меркури никога не се е борила за титли или награди. Правила е всичко от любов. Любовта й към Гърция и любовта, която е получавала в замяна. Нейният глас и идеите й продължават да вдъхновяват поколенията и до днес. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент.
4: Kui Euroopa parlament parajasti täiskogu istungeid ei pea, toimub parlamendi töö komisjonides. Komisjone on palju ning neil kõigil on kindel tegevusvaldkond. Kuidas aga parlamendi komisjonide töö täpsemalt toimub? Kui räägime Euroopa Liidu institutsioonidest, siis ei saame läbi teatavate terminiteta. Mõned neist on väga sarnased, kuid sisult erinevad. Nii on see näiteks sõnaga komisjon. See võib tähendada Euroopa komisjoni, mis on üks liidu kolmest peamisest institutsioonist. Ent teatavas kontekstis võib see viidata hoopis mõnele parlamendi komisjonile. Kohe selgitame lähemalt. Istungite vabal ajal toimub parlamendi liikmete töö komisjonides. Komisjonid kohtuvad regulaarselt Brüsselis, nende arutelud on avalikud ja neid on võimalik ka veebis jälgida. Kuidas need komisjonid moodustatakse? Iga uue ametiaja alguses otsustab parlament, millised parlamendi liikmed millisesse komisjoni kuuluvad. Komisjonide suurus sõltub nende vastutusaladest. Näiteks parlamendi just alanud ametiaja esimesel poolel on komisjonides 25 kuni 90 liiget. Komisjonide poliitiline koosseis peegeldab alati parlamendi kui terviku poliitilist koosseisu. Parlamendi komisjoni avakoosolekul valitakse komisjonile juhatus, esimees ja kuni 4 aseesimeest. Nagu Euroopa Parlamendi presidendil ja asepresidentidel, on ka komisjoni juhatuse liikmete ametiaeg 2,5 aastat. Igal komisjonil on ka oma sekretariaat, mille suurus sõltub komisjoni suurusest. Parlamendis on 20 alalist komisjoni ja iga üks neist keskendub konkreetsele valdkonnale. Näiteks on olemas eelarvekomisjon, kalanduskomisjon, kultuuri- ja hariduskomisjon ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Parlament võib lisaks moodustada uurimiskomisjone, näiteks et uurida võimalike rikkumisi Euroopa Liidu õiguse kohaldamisel. Mõne konkreetse küsimusega tegelemiseks võib parlament luua ka allkomisjoni või ajutise erikomisjoni. Praegu on parlamendis 4 allkomisjoni: inimõiguste, julgeoleku ja kaitse, maksuküsimuste ning rahva tervise allkomisjon. Neis kõigis teeb tööd 30 parlamendi liiget. Erikomisjonide volitused kestavad 12 kuud, ent neid saab ka pikendada. Näiteks COVID-19 pandeemia erikomisjon loodi 2022. aasta märtsis esialgu 9 aastaks. Seejärel pikendati seda veel 3 kuuks. COVID-19 erikomisjon korraldas selle 15 kuu jooksul rohkem kui 30 kuulamist ja seminari. Neis osalesid nii Euroopa komisjoni volinikud, liikmesriikide esindajad kui ka üle 200 eksperdi. Komisjon koostas sadu dokumente, tellis uuringuid ja korraldas mitmeid lähetusi. Erikomisjoni töö tasus end ära. Euroopa Parlament võttis oma 2023. aasta juuli istungil vastu resolutsiooni, milles käsitleti pandeemiaga võitlemisel saadud õppetunde ja anti soovitusi järgmiste pandeemiate tarbeks. Resolutsiooniga loeti erikomisjoni töö edukalt lõppenuks. Komisjonide põhiülesanne on valmistada ette täiskogu töö. Parlamendi komisjonid koostavad Euroopa komisjoni seadusandlike ettepanekute põhjal raportid, mida siis parlamendi täiskogu läbi vaatama asub. Vajaduse korral saadetakse Euroopa Komisjoni ettepanekud edasi ka teistele parlamentidele.